0: Երևանում ժամը 10-ն է։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հրապարակ օրաթերթի տեղեկացմամբ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների աշխատակիցների աշխատավարձերը կբարձրանան 20%-ով։ Թերթեզրույցում Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Մարգարիտա Խաչատրյանը հայտնել է, որ բարձրացված աշխատավարձերը աշխատակիցները կստանան արդեն հունիս ամսից։ Նրա խոսքով բոլոր աշխատակիցների աշխատավարձերը կբարձրացվել են նույն 20%-ի չափով, սակայն հավելավճարի գումարը տարբեր կլինի կախված բաղեցրած հաստիքից և գործող աշխատավարձի չափից։ Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի զգալի մասը արտադրվում է գազից, եթե Հայաստանը դուրս գա Եվրասիական տնտեսական միությունից և ռուսական մատակարարումները կրճատվեն, տնային տնտեսությունների համար գների աճը անխուսափելի է, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի ավելի քան 40%-ը նույնպես արտադրվում է գազից, համապատասխանաբար արդյունաբերության և տնային տնտեսությունների համար էլեկտրաէներգիայի գների աճը հնարավոր չէ խուսափել։ Օրինակ, Մոլդովայում էլեկտրաէներգիայի գները վերջին 5 տարիների ընթացքում աճել են 2-ից 2.5 անգամ, ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայության տարածած մեկնաբանության մեջ։ Ավելի քան 42,000 հայաստանի քաղաքացի 3 ամսվա ընթացքում աշխատանքի նպատակով մեկնել է Ռուսաստան, 10-ի հաղորդմամբ այս մասին վկայում են վիճակագրական տվյալները։ Հունվար մարտամիսներին Ռուսաստան աշխատանքի նպատակով մուտք է գործել հայաստանի 42,366 քաղաքացի, մինչդեռ 2025 թվականի նույն ժամանակահատվածում այդ ցուցանիշը կազմել էր 45,526։ Վերջին շրջանում Երևանը հայտարարում է Եվրամիության հետ ինտեգրման քաղաքականության մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ավելի վաղ նշել էր, որ ԵՄ-ին ինտեգրումը ինքնաբերաբար կհանգեցնի Հայաստանի և ԵԱՏՄ-ի միջև գործակցության դադարեցմանը և այն արտոնությունների կորստին, որոնցից Երևան օգտվել է ԵԱՏՄ-ի անդամակցության ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը չի պատրաստվում դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից և ձգտում է հնարավորինս երկար համատեղել կազմակերպության անդամակցությունն ու ԵՄ-ի հետ ինտեգրման գործընթացը։ Ռուսաստանից զբոսաշրջության հոսքի կրճատման հետևանքով Հայաստանի կորուստները կարող են հասնել մինչև 1.5 միլիարդ դոլարի և ԵՄ-ն չի կարող փոխհատուցել այդ գումարները։ Այս մասին ևս հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Շոյգուի խոսքով Եվրամիությունը կարող է Հայաստանին տրամադրել միայն համեմատաբար փոքր ֆինանսական աջակցություն, որը չի կարող ծածկել ռուս զբոսաշրջիկներից հրաժարվելու արդյունքում առաջացած վնասները։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել էր, որ Հայաստանը ԵՄ-ին անդամակցելու դեպքում ակնհայտորեն կորուստներ կունենա։ Նրա խոսքով Երևանը տարածաշրջանային այդ միությանը միանալու պարագայում կկորցնի իր ինքնությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ևս անդրադարձել է Հայաստանին, նշել, որ Վաշինգտոնը առանց ցավի կհրաժարվի Հայաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, երբ կորցնի ախորժակը։ Նա կարող է տեղ ունենալ, երբ ԱՄՆ-ի առաջնահերթությունները փոխվեն Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակում, ՌԻԱ Նովոստիին հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ավելի վաղ դիվանագետը նաև նշել էր, որ հազվագյուտ հողային մետաղների վերաբերյալ ստորագրված փաստաթուղթը պետք է մտահոգի հայերին։ Սալյովին ակնայցույց է տալիս, թե որտեղ են գտնվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրական շահերը, ասել է Զախարովան։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը կողմ է քվեարկել Իրանի դեմ հարվածները դադարեցնելու նպատակով Թրամփի լիազորությունները սահմանափակող բանաձևին։ ԴՀԻ-ի հաղորդմամբ բանաձևին կողմ է քվեարկել 215 կոնգրեսական դեմ 208-ը։ Պարբերականը նշում է, որ քվեարկությունը կարևոր քայլ է Իրանի շուրջ քաղաքական պայքարում։ Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ջարեթ Հաֆմանը հայտարարել է, որ կոնգրեսի երկու պալատների կողմից պատերազմն անօրինական ճանաչելու հավանականությունն աճում է։ Սա արդեն 4-րդ փորձն է սահմանափակել Թրամփի լիազորությունները Իրանի հարցում, այժմ բանաձևը պետք է ներկայացվի Սենատի քննարկմանը։ Իսրայելն ու Լիբանանը համաձայնության են եկել հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջ, ասվում է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի հայտարարության մեջ։ Համաձայնագիրը կախված է Իրանի կողմից աջակցվող Հզբոլլա զինված խմբավորման կողմից կրակի լիակատար դադարեցումից։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Իսրայելի և Լիբանանի միջև հարաբերությունների ապագան պետք է որոշվի երկու ինքնիշխան կառավարությունների կողմից, իսկ ցանկացած պետական կամ ոչ պետական սուբյեկտի կողմից Լիբանանի ապագան պատանդ վերցնելու բոլոր փորձերը վճռականորեն մերժվում։ Ըստ համաձայնագրի պայմանների Հզբոլլահը պետք է ամբողջությամբ դադարեցնի կրակը, իսկ նրա գրոհայինները պետք է լքեն Լիբանանի հարավային տարածքը սահմանից մինչև Լիտանի գետը, որը համաձայնագրում անվանվում է Լիտանիի հարվածային հատված։ Այժմ այդ տարածքը վերահսկվում է իսրայելական բանակի կողմից։ Կուվեյթի միջազգային օդանավակայանին իրանական անօթաչու թռչող սարքերի արվածների հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել և ավելի քան 60-ը ստացել են վիրավորումներ, հայտնել են տեղի իշխանությունները։ Կուվեյթի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը հարցակումն անվանել է հանցավոր իրանական ագրեսիա։ Հարվածի պատասխանատվությունը ստանձնել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Իր հերթին Կուվեյթի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ հարվածի հետևանքով վնասվել են դիվանագիտական ներկայացուցիչների շենքեր։ Իրանում հայտարարել են, որ հարվածը պատասխան էր իրանական նավթային տանկերի և քեշմ կողզուղության ՊԱՄՆ-ի վերջին հարձակումներին, իսկ Թեհրանի թիրախը Պարսից ծոցի երկրներում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազաներն են։ Նե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Жизнь в ритме джаза.

Вы слушаете Радио Джаз Армения. Радио Джаз Армения.

0: Երևանում ժամը 11 է։ Մերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Մեր ձևովի 50-ից ավելի հասցեներում իրականացվում են խոզարկություններ, այս մասին հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Խոզարկություններն իրականացվում են բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական որիթի նախաքննության շրջանակներում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հավանություն է տրվել թրիփի զարգացմանը, այս մասին հայտնում են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունից։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը հունիսի 3-ին հավանություն է տվել մի շարք նոր ռազմավարական ներդրումների, այդ թվում թրիփի զարգացման ընկերության հիմնմանը հայ-ամերիկյան համատեղ ձեռնարկություն, որը միտված է աջակցելու առևտրին, փոխադրումներին, տնտեսական զարգացմանը եւ տարածաշրջանային փոխկապակցվածությանը։ Ըստ միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիայի ընկերությունը աջակցի առանցքային ենթակառուցվածքների ծրագրերի իրականացմանը, այդ թվում երկաթուղիների, ճանապարհների, խողովակաշարերի, օպտիկան մանրաթելային ցանցերի եւ այլն։ Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանությունը սահմանային անցակետերում Ռուսաստանից ժամանող մինչև 55 տարեկանը չլրացած այդ տղամարդկանց հանձնում է 25-օրյա վարժական հավաքների մասնակցության ծանոթագրեր։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տեսանյութը կարող եք դիտել Aurora News-ի Telegram-յան ալիքում։ Ռուսաստանից Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով կուղարկվեն 3 վագոն ցորեն, 2 վագոն գարի եւ 1 վագոն պարարտան նյութ։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Գնացքը կմեկնի ադրբեջանական երկաթուղիների ընկերության Բելաջարի կայարանից։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ խմբականակը Հայաստանը էր ուղարկվել հունիսի 1-ին, ուղարկվել էր 2 վագոն պարարտան նյութ եւ 2 վագոն ցորեն։ Արևմուտքն ու ԱՄՆ-ն Հայաստանին մոտենում են վերցնելու եւ թալանելու դրամաբանությամբ, նրանց հետաքրքրում են երկրի հազվագյուտ հողային ռեսուրսները։ Այս մասին Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակում 10-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Զախարովան նշել է, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ կան, սակայն կոչ է արել իրականությանը նայել աչքերի մեջ եւ տեսնել, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում։ Զախարովայի Մոսկով արևմուտքում դեռևս գործում է վերցնելու, թալանելու, յուրացնելու, նվաստացնելու եւ ոչնչացնելու մոտեցումը, որը կիրառվում է նաեւ Կովկասում։ Որպես օրինակ նա հիշատակել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի այդ Հայաստան, նշելով, որ ստորագրվել են ոչ թե պարտադիր ոլորտների նկատմամբ։ Իսկ Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավոր Ալենա Արիշնովան հայտարարել է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը, ինչպես աշխարհի բազմաթիվ առաջնորդներ, ներկայումս զգալի ճնշման է ենթարկվում արևմտյան երկրների կողմից։ ՌԻԱ Նովոստի հետ զրույցում Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի շրջանակում Արիշնովան նշել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին չի կարելի մեղադրել այդ ճնշմանը միշտ դիմակայելու անկարողության համար։ Նրա խոսքով հայ եւ ռուս ժողովուրդները պատմականորեն սերտ կապեր ունեն, որոնք անկախ քաղաքական զարգացումից շարունակելու այն պահպանվել։ Արիշնովան ընդգծել է, որ Հայաստանի ղեկավարությունն այսօր կանգնած է բարդ ընտրության առաջ՝ շարունակել ինտեգրումը Եվրասիական տնտեսական միությանը, թե շարժվել դեպի Եվրամիություն։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերձավոր արևելքում ամերիկացի զինծառայողների զոհվելու դեպքում հնարավոր է համարում Իրանի դեմ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Այս մասին հայտնել է Wall Street Journal-ը ողմանելով աղբյուրներին։ Նրանց տեղեկություններով ամերիկացի առաջնորդը մասնավոր զրույցում օկնականներին հայտնել է, որ եթե ԱՄՆ զինվորականները զոհվեն Իրանի գործողությունների հետևանքով, չի բացառվում, որ Վաշինգտոնը հրաժարվի հրադադարի ռեժիմից։ Ինչպես նշում է Պարբերականը, նման հայտարարությունը վկայում է Սպիտակ տան ղեկավարի պատրաստակամության մասին հանդուրժելու փոքր բախումները շաբաթների կամ նույնիսկ ամիսների ընթացքում մերձավոր արևելյան ավելի լայնամասշտաբ հակամարտությունից խուսափելու համար։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև բանակցությունները հաջող են ընթանում եւ համաձայնությունը կարող է ձեռք բերվել արդեն առաջիկա հանգստյան օրերին։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մեկնարկից օրեր առաջ Մեքսիկայի մայրաքաղաք Մեխիկոյում, որտեղ կանալու է ֆուտբոլային առաջին հանդիպումը, ուսուցիչների եւ թոշակի անցած դատավորների զանգվածային բողոքի ակցիաները, ճանապարհների փակումներն ու վերջին պահին իրականացվող շինարարական աշխատանքներն իսկական քաոս են առաջացրել միլիոնավոր բնակիչների համար։ Ուսուցիչներն ու այլ խմբեր այս օրերին կազմակերպում են երթեր, փակելով քաղաքի գլխավոր պողոտաները, նշելով, որ իրենց բողոքի ակցիաները կապ չունեն մրցաշարի հետ։ Բողոքի մասնակիցները նախազգուշացրել են, որ դրանք կարող են ավելի արվել, եթե նախագահ Կլաուդիա Շեյնբաումի կառավարությունը չբավարարի իրենց պահանջները։ Արմիությունը պահանջում է, որ կառավարությունը կատարի նախընտրական խոստումը եւ չեղարկի 2007 թվականի օրենքը, որն արմատապես փոխել էր պետական հատվածի աշխատողների կենսաթոշակային եւ սոցիալական ապահովության համակարգը, նաեւ բարձրացնի աշխատավարձերը։ Հիշեցնեմ, որ բողոքի ակցիաները իրականացվում են Մեխիկոյում։ Նա հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 12-ին։
0: Ռադիո Ջազ. Մուզիկա внутри меня.

0: Երևանում կեսօր է։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Թրիփի վերաբերյալ Հայաստան ԱՄՆ համաձայնագիրը ստորագրվեց, այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Վարկյաններ առաջ ձեր աչքի առջև ստորագրեցի Թրիփի վերաբերյալ Հայաստան ԱՄՆ շրջանակային համաձայնագիրը։ Հիշում եք, օրեր առաջ այն նախաստորագրվել էր իմ և ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի կողմից։ Հիմա պետքարտուղար Ռուբիոն իր ստորագրություններն է դրել համաձայնագրի տակ և առաքվել է փաստաթուղթը Հայաստան։ Այժմ ես էլ հայկական կողմի ստորագրությունները դրեցի, սրանով հեռավար ստորագրեցի գրման գործընթացն ավարտված է եւ համաձայնագիրը պատրաստ է վավերացման, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ԱԳՆ-ն հրապարակել էր Թրիփի վերաբերյալ ռազմավարական գործակցության մասին շրջանակային համաձայնագրի տեքստը։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման ֆինանսավորման կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդն այսօր հաստատեց 2.5 միլիարդ դոլարի նոր ռազմավարական ներդրումներ, որոնք ուղարկված են ԱՄՆ մատակարարման շղթաների ամրապնդման, ԱՄՆ էներգետիկ արտահանման ընդլայնմանը, տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության աջակցմանը, նաև տնտեսական գործակցության խթանմանը։ Այսօրվա հաջողված խորհրդի նիստում հաստատված ներդրումները կզարգացնեն կարևոր ենթակառուցվածքներ հարավարևելյան Ասիայում, կմեծացնեն ԱՄՆ-ի հասանելիությունը կարևոր օգտակար հանածոներ և կստեղծեն Trip Development Company առաջատար ընկերությանը խաղաղության հետագա ամրապնդման համար, ասել է գլխավոր գործադիր տնօրեն Բեն Բլեքը։ ԱՄՆ-ի և Հայաստանի միջև համատեղ ձեռնարկություն հանդիսացող Trip-ի ստեղծումը նպատակ ունի աջակցել առևտրին, տրանսպորտին և տնտեսական զարգացմանը միաժամանակ բարելավելով միջազգային, միջպետական և ներպետական տրանսպորտային կապակցվածությունը։ Եթե Երևանը համարում է, որ ԵՄ-ում իրեն ավելի լավ կլինի, քան ԵԱՏՄ-ում, նա կարող է կատարել այդ ընտրությունը, բայց ոչ մեր հաշվին։ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովում Ռիանովեստին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխնախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկը. «Մենք կողմ ենք այն բանին, ինչ հենց իրենք հայերը իրենց համար լավագույնն են համարում, եթե նրանք կարծում են, որ իրենց համար ավելի հարմար կլինի Եվրոպական միությունում և ավելի լավ կլինի Եվրոպական միությունում, նրանք իհարկե կարող են գնալ այդտեղ», ասել է Օվերչուկը, պատասխանելով ցին թե արդյոք Երևանը կգնա ԵԱՏՄ-ի հետ վերջնական խզման։ Գործակալության զրուցակիցը հստակեցրել է, որ Երևանը կարող է կատարել այդ ընտրությունը, եթե ցանկանա, բայց ոչ մեր հաշվին, ընդգծել է Օվերչուկը։ Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ Ռուսաստանի դիրքորոշումը շարադրել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և այն փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովում Ռիանովիցին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանական ընտրություններին, որոնք Հայաստանում պետք է անցկացվեն հունիսի 7-ին բառացիորեն այս օրերին, ապա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը մեր դիրքորոշումը շարադրել է և այդ դիրքորոշումը ոչ մի փոփոխություն չի կրել, գործակալությանն ասել է Զախարովան։ Կառավարությունը որոշել է աջակցել այն արտահանողներին, որոնք 2026 թվականի հունիսին Հայաստանից դեպի Եվրամիություն, Մեծ Բրիտանիա և Կանադա կարտահանեն ջերմատնային պտուղ, բանջարեղեն և ծաղիկներ։ Որոշումը պայմանավորված է Ռուսաստանի կողմից հայկական գյուղմթերքի ներմուծման սահմանափակումներով, դրա նպատակն է աջակցել արտահանողներին և խթանել նոր շուկաների որոնումը։ Փոխհատմության չափերը կլինեն ըստ կախված մթերքից։ Կառավարությունը նաև կփոխհատուցի ԵՄ, Մեծ Բրիտանիա և Կանադա արտահանվող հայկական ծակմանապրանքների համար ներմուծող երկրներում գանձվող մաքսատուրքերը։ Էկոնոմիկայի նախարարության տվյալներով 2025 թվականին թարմ պտուղ, բանջարեղենի և ծաղիկների արտահանման շուրջ 93.3%-ը բաժին է ընկել Ռուսաստանին, ուստի նոր աջակցությունը միտված է արտահանման շուկաների դիվերսիֆիկացմանը։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Եվրամիության անդամ բոլոր երկրները համաձայնել են Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ սկսել անդամակցության բանակցությունների առաջին փաթեթիկ քննարկումները։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Սիվիրիդզենկոն։ Ավելի վաղ Հունգարիայի վարչապետ Պետր Մագդյարը հայտարարել էր, որ երկիրը և Ուկրաինան համաձայնության են եկել Ուկրաինայում բնակվող մոտ 100 հազարանոց հունգարական փոքրամասնության իրավունքների հարցում։ Մագդյարը նախկինում ասել էր, որ այս երկարատև վեճի լուծումը անհրաժեշտ պայման է, որպեսզի Բուդապեշտը համաձայնի Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցությանը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Ռեկորդային արդյունք է գրանցվել 2026 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին, այս մասին տեղեկացնում են Զբոսաշրջության կոմիտեից։ Հայաստանը այցելել 825384 զբոսաշրջիկ, ապահովելով 19.3% աճ 2025 թվականի նույն ժամանակահատվածի զբոսաշրջային այցելությունների համեմատ։ Այս ցուցանիշը վկայում է Հայաստանի նկատմամբ պատճոխ հետաքրքրության և երկրի զբոսաշրջային գրավչության շարունակական բարձրացման մասին։ Նոր ուղիղ չվերթների գործարքը նաև միջազգային շուկաներում իրականացվող ակտիվ և նպատակային մարքեթինգային արշավները նպաստում են Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացմանը և երկրի դիրքավորմանը, որպես հետաքրքիր ու գրավիչ զբոսաշրջային ուղղություն, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ավելի վաղ կոմիտեն ներկայացրել էր մայիսի տվյալները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Avroranews.am կայքում, կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Радио джаз, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի գրասենյակում որպես պատասխանատուն նշանակված անձինք հիշյալ կուսակցության համակիրների ու նրանց հետ գործակցող մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին խոստացել նաև տվել են ընտրակաշարք։ Դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի այում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խոզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել է նաեւ ձայնագրություն, մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում, նաեւ սոցիալական հարթակներում։ Ֆիթնես կենտրոնների համար կսահմանվեն նոր չափորոշիչներ, որոնք ուժի մեջ կմտնեն կառավարության որոշման ընդունումից 1 տարի անց գործող կազմակերպություններին հարմարվելու հնարավորություն տալու համար։ Նոր կարգավորումներով նախատեսվում է, որ մարզասարքերը պետք է լինեն սերտիֆիկացված եւ ոչինքնաշեն, ապահովեն անվտանգության պահանջները, անհրաժեշտության դեպքում հասանելի լինեն բժշկական ծառայություններ, մարզիչները պարտադիր պետք է ունենան հավաստագիր։ ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանի խոսքով փոփոխությունները նպատակ ունեն բարձրացնել ծառայությունների որակը եւ նպաստել հանրային առողջության ամրապնդմանը։ Փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ հայտնեց, որ ապագայում ֆիթնես ծառայությունները կարող են կապվել առողջության ապահովագրության համակարգի հետ։ Եթե ոլորտը թվայնացվի եւ մարզումների տվյալները գրանցվեն, քաղաքացիները ֆիթնեսի վրա կատարած ծախսերի դիմաց կստանան հետվճար պարտադիր առողջապահական ապահովագրության վճարներից։ Ինչու է Ալիևի պահանջով սահմանադրություն փոխում ԿՊ ղեկավար, այս մասին հանրային հեռուստաընկերության եթերում հարցազրույցի ժամանակ ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Հարցին նա Ալիևին է հավատում, թե Նիկոլ Փաշինյանին, Նարեկ Կարապետյանը պատասխանել է. Երկուսին էլ չենք հավատում, ցավոք Ալիևին չենք հավատում որպես մարդ, հավատում ենք այն բանին, որ ինքն ինչ պահանջել է, մենք մեր երկրի ղեկավարը տվել են։ Հադրութի օրը հիշում է, երբ նա հայտարարում էր, որ հադրութում է, մեր երկրի ղեկավարը հայտարարում է, հադրութում չեն նույն ձևով ճանապարը, Մեղրիում ժողովուրդ հարցրեց, ճանապարը տալու եք թե ոչ, ասաց չեմ տալու։ Սահմանադրության գծով բազում անգամներ ասվել է, որ սահմանադրություն չի փոխվելու, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Ռուսական համապատասխան մարմինները կլուծեն հայկական սահմանափակված արտադրանքի ծավալների փոխարինման հարցը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը։ Արդյոք անհրաժեշտ է լրացնել այդ պակասող ծավալները եւ ինչպես դա անել, դա Ռուսաստանի կառավարության համապատասխան մարմինների գործն է, Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի ժամանակ լրագրողներին ասել է Գալուզինը։ Հայկական ներմուծման նկատմամբ հնարավոր նոր միջոցները կախված կլինեն նրանից, թե արդյոք արտադրանքում սպառողի համար հնարավոր վտանգ կհայտնաբերվի, թե ոչ, համապատասխան հարցին պատասխանելով Ռիա Նովոստին հայտարարել է Ռուսաստանի կառավարության փոխնախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Եթե ինչ-որ բան գտնեն, ապա կընդունեն, եթե չգտնեն, ապա չեն ընդունի, ասել է Օվերչուկը։ Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերի խզման դեպքում Հայաստանը կարող է բախվել տնտեսական դժվարությունների, իսկ ռուսական շուկայում հայկական արտադրանքի մի մասը կարող է փոխարինվել ադրբեջանական արտադրանքով։ Սպուտնիկ Ադրբեջանին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Բորիս Տիտովը նշել է, որ նման զարգացումների հետևանքներն առաջին հերթին կազդեն Հայաստանի տնտեսության վրա։ Նրա խոսքով հնարավոր ազդեցությունը կարող է զգացվել ինչպես էներգետիկայի, այնպես էլ պարենային շուկայի ոլորտներում։ Հայաստանի համար էներգա գիրների գները կարող են մոտենալ եվրոպական մակարդակին, իսկ ներքին շուկայում պարենամթերքի գները կարող են աճել, ասել է նա։ Տիտովը նաև անդրադարձել է ռուսական շուկայում հայկական արտադրանքի հնարավոր փոխարինման հարցին։ Իսկ այն, ինչ մենք կկործնենք Հայաստանում, իհարկե կփոխարինենք, այդ թվում Ադրբեջանից մատակարարվող արտադրանքով, հայտարարել է Տիտովը։ Թրիպիեր Թուղին արտակարգ հնարավորություններ կընձեռի Հայաստանին, այս մասին էլ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ներկայացուցիչների պալատի արտաքին գործերի հանձնաժողովի առջև Պետդեպարտամենտի 2027 թվականի ֆինանսական տարվա բյուջետային հայտի վերաբերյալ։ Հայաստան եւ Ադրբեջան հակամարտությունն ավարտվեց, այն ոչ միայն ավարտվեց, այլև ավարտվեց միամաձայնագրով, որի փոխմբռնման հուշագիրը ես ստորագրեցի 3 ստեղծելով բարգավաճման նոր երթուղի Թրիպիեր Թուղին, որն արտակարգ հնարավոր ություններ կընձեռի երկու երկրին, հատկապես Հայաստանին, հարգելով նրանց ինքնիշխանությունը, որպեսզի իրապես օգտվեն դրանից, ասել է Ռուբը։ ԱՄՆ զինված ուժերը ստիպված են կրճատել կամ ընդհանրապես չեղարկել անձնակազմի վարժանքների մի մասը պատճառն Իրանի հետ հակամարտության հետևանքով վառելիքի գների կտրուկ թանկացումն է։ Այս մասին հայտնում է ABC հեռուստալիքը հղումանելով Պենտագոնի իր աղբյուրներին։ Հեռուստալիքի տվյալներով Պենտագոնն ԱՄՆ բոլոր դաշնային գերատեսչությունների շարքում վառելիքի ամենախոշոր սպառողն է։ Պենտագոնի վրա ազդում է նաև քաղաքացիական անձանց համար վառելիքի թանկացումը, ինչը հանգեցնում է ավիատոմսերի և անձնական մեքենաների բենզինի գների աճին։ Բանն այն է, որ գերատեսչությունը սովորաբար փոխհատուցում է զինծառայողների ճանապարհածախսը։ Բացի այդ, վառելիքի գնային իրավիճակով պայմանավորված որոշ ստորաբաժանումներ ապրիլից ի վեր կտրուկ կրճատել կամ ընդհանրապես չեղարկել են դեպի ուսումնական կենտրոններ իրականացվող ուղևորությունները։ SpaceX ընկերության IPO-ից հետո Իլոն Մասկը, որի կարողությունն ըստ Forbes ամսագրի վարկանշի կազմում է $826 միլիարդ, կանգնած է մոլորակի առաջին տրիլիոնատերը դառնալու ճանապարհին, այս մասին հայտնում է The Guardian թերթը։ Եթե հաջորդ շաբաթ նախատեսված IPO-ն հաջող անցնի, ապա Մասկը, աշխարհի ամենահարուստ մարդը, ըստ պարբերականի տվյալների կարող է պատմության մեջ մտնել որպես առաջին տրիլիոնատեր։ SpaceX-ը, որտեղ Մասկի բաժնի մասը հասնում է $542 միլիարդ, ակնկալում է առնվազն $1.8 տրիլիոն գնահատում։ Ընկերությունը նախատեսում է վաճառել 555.6 միլիոն բաժնե տոմս։ Գործարարը, որը ղեկավարում է նաև էլեկտրամոբիլների արտադրող Tesla ընկերությունը, իր արժեթղթերը չի վաճառում և արդյունքում SpaceX-ի բաժնե տոմսերի տեղաբաշխման շրջանակներում նրան բաժին կհասնի ընկերության քվյարկող բաժնե տոմսերի 82.4%-ը, ասված է հրապարակման մեջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք ժամը 14-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Մենք ինչ է փողենք տալու նրանց, ովքեր վաղը գուցե պատերազմելու են մեր դեմ։ Այս մասին Ինտերֆաքսին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Օվերչուկը նշել է, որ Ռուսաստանը աջակցության միջոցներ չի ցուցաբերի Երևանին, Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, նաև երկկողմ պայմանավորվածությունների շրջանակներում, եթե այդ երկիրը որոշի շարունակել մերձեցումը Եվրոպական միության հետ։ Հետագա որոշումների ընդունումը ի թիվս այլ լինի, կկախվի Հայաստանում կայանալիք ընտրությունների արդյունքներից։ Պետք է տեսնել, թե ով կհաղթի և հետո միայն միջոցներ ձեռնարկել, որոշել, որովհետև եթե հաղթեն արևմտամետ ուժերը, նշանակում է, Հայաստանը գնում է դեպի Եվրոպական միություն, և այդ ժամանակ իրոք անհրաժեշտ կլինի ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ, ասել է Օվերչուկը։ Մենք չենք կարող ֆինանսական աջակցություն իրականացնել մի երկրին, որն իր ապագան տեսնում է Եվրոպական միությունում, որը պատրաստվում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմի, ընդգծել է Օվերչուկը։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետը հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը դեռևս պահպանում է պարտավորությունները Հայաստանի հանդեպ ԱՏՄ շրջանակներում, սակայն դրանք կարող են վերանայվել, եթե երկիրը որոշի շարժվել դեպի Եվրոպական միություն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինն էլ հայտնել է, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում վճարել Հայաստանի եվրոինտեգրման ուղղությամբ պարված քայլերի հետևանքների համար։ Լիովին օրինաչափ է այն հարցը, թե ուր է գնում Հայաստանը և ում հետ է կերտելու իր քաղաքական ու պետական ապագան։ Սակայն մենք հաստատ մտադիր չենք ԵԱՏՄ անդամակցությունից Հայաստանի ստացած անժխտելի արտոնությունների հաշվին ֆինանսավորել նրա շարժը դեպի Եվրոպական միություն, ընդգծել է Ռուսաստանի փոխնախարարը։ Իսկ Եվրամիությունը լրացուցիչ աջակցություն կցուցաբերի Հայաստանին Ռուսաստանի կողմից հայկական որոշ ապրանքների ներմուծման արգելքի և սահմանափակումների ֆոնին։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը հայ արտահանողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել է, որ այսօր սպասվում են կարևոր հանդիպումներ և հեռախոսազանգեր, որից հետո կհայտարարվի Հայաստանին լրացուցիչ աջակցության միջոցառման մասին։ Հայ գործարարներն ամենահաջողակների թվում են ոչ միայն այստեղ Հայաստանում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում։ Սա իսկապես շատ կարևոր մեկնարկություն արկային կետ է, բայց հիմա մենք ցանկանում ենք իմանալ ձեր կարծիքը ընթացիկ մարտարավերների մասին։ Այս հանդիպման գլխավոր նպատակն է լսել ձեր կարծիքներն, իմանալ ձեր սպասելիքների մասին։ Մենք այստեղ չենք կառավարությանը փոխարինելու համար, թույլ տվեք սա հստակ ընդգծել, և մենք բացարձակապես նոր բան չենք անում, որովհետև մենք շարունակում ենք այն, ինչ արդեն միասին սկսել էինք, ասել է Հայաստանում ԵՄ դեսպանը։ Իդեպ Ադրբեջանից Հայաստան կարտահանվի 42 վագոն դիզելային վառելիք, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ինչպես հայտնում են ԶԼՄ-ները, վառելիքն այսօր կուղարկվի Գյուզետ-ԵԿ կայարանից։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Հայաստան է ուղարկվել նաև 3 վագոն ցորեն, 2 վագոն գարի և 1 վագոն պարարտանյութ։ Եվրոպան առնվազն 11 պետություն և ՄԳԿ-ից պահանջում է խստացնել ռուս զբոսաշրջիկների համար Շենգենյան գոտի մուտք գործելու կանոնները։ Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Կայա Կալասին և ներքին գործերի ու միգրացիայի հարցերով Եվրահանձնակատար Մագնուս Բրուներին ուղված համատեղ նամակում Բալթյան երկրների նաև ԵՄ անդամ չհանդիսացող Իսլանդիայի և Նորվեգիայի նախարարները պահանջել են վերանայել Ռուսաստանի նկատմամբ վիզային քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ դիմումը չստորագրած երկրների ներկայացուցիչները կոչ են անում չշտապել և հարցին մոտենալ զգուշորեն։ Իրանի գերագույն առաջնորդը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը ռազմական առումով ձախողվել են պատերազմում և այժմ անցել են ներքին պարակտում սերմանելուն ուղված Արշավի։ Մոջտապահ Խամենեին, որը պատերազմի առաջին օրը վիրավորվելուց հետո դեռ չի ներկայացել հանրությանը, հերթական գրավոր ուղերձում նշել է, որ Միացյալ Նահանգների գլխավորած ռեպրեսիվ համակարգը չի կարող համակերպվել ուժեղ և անկախ Իրանի հետ։ Նա նաև Իսրայելը բնութագրել է, որպես այդ համակարգի արհեստականորեն ստեղծված ֆորպոստ է։ Ցած գործողություն, որը ժողովրդի մեջ ցինիզմ կամ հուսահատություն է սերմանում, այս երկրի և նրա ժողովրդի թշնամուն օգնելու ձև է, հավելել է նա, կոչանելով բոլոր իրանցիներին արձագանքել հաստատակամությամբ, հեռատեսությամբ և միասնությամբ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, իսկ մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Радио джаз, когда душа

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ ԵՄՆ Հայաստանին է հատկացնում ավելի քան 50 միլիոն եվրո, ֆոն դեր Լայենը Հայաստանի դեմ Ռուսաստանի վերջին սահմանափակումների վերաբերյալ է հայտնել։ Այս մասին X-ում գրել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցից հետո։ Այսօր ես խոսել եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Հայաստանի դեմ Ռուսաստանի վերջին սահմանափակումների վերաբերյալ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան տնտեսական հարկադրանք և դա անընդունելի է։ Հայկական արտադրանքի նկատմամբ արտահանման սահմանափակումները երկարաձգել քելով Մոսկվան տնտեսական հարաբերությունները օգտագործում է որպես զենք քաղաքական ճնշում գործադրելու համար։ Մենք շատ լավ գիտենք այս գործելավոճը, ահա թե ինչու է Եվրոպան հաստատակամորեն կանգնած Հայաստանի կողքին, նշել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Նա տեղեկացրել է, որ պատրաստում են ԵՄ աջակցության փաթեթ։ Այն ներառում է անհապաղ ֆինանսական օգնություն ավելի քան 50 միլիոն եվրոյի չափով, և դրան դեռ կհաջորդեն նորերը։ Այն ներառում է միջոցներ ուղված որոշ հայկական արտադրատեսակների, մասնավորապես գյուղմթերքի առևտրի դյուրացմանը, ինչպես նաև գործնական աջակցություն տուժած ոլորտներին, ինչպիսիք են հայկական ծաղիկները, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը վերջերս սահմանափակել է Հայաստանից ծաղիկների ներմուծումը կասկածելի մեղադրանքների պատճառով։ Նախատեսվում է, որ 10,000 ծաղկից բաղկացած խմբականակը վաղը կհասնի Լատվիա, դրան կհաջորդեն մյուսները։ Մենք նաև կշարունակենք կապեր հաստատել մեր բիզնեսների միջև, հետամուտ լինելով Երևանում մեր վերջին գագաթնաժողովում ստանձնած պարտավոր ություններին, նշել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է մտածի երկրի ապագայի, այլ ոչ թե միայն իր մասին։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Սերգեյ Ստեպաշինը։ Մենք արդեն աջակցել ենք Հայաստանում առաջարկել ենք Հայաստանում հանրաքվե անցկացնել ԵՄ-ին միանալու կամ չմիանալու վերաբերյալ։ Տեսնենք, թե ինչ կլինի հետո, բայց Փաշինյանը պետք է մտածի Հայաստանի ապագայի, այլ ոչ թե միայն իր մասին, ասել է Ստեպաշինը, մեկնաբանելով Եվրամիությանը անդամակցելու Հայաստանի ծրագրերը։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես կանցնեն ընտրությունները, հավելել է Ռուսաստանի նախկին վարչապետը։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում վճարել Եվրամիություն տանող Հայաստանի ճանապարհի համար, որն աջակցում է Կիևյանը հաբեկիչներին, այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա։ Հայաստանի ղեկավարության մոտեցումը, որով Երևանում պատրաստվում են նստել երկու աթոռի վրա, ոչ մեկին ձեռնտու չէ, և առավելևս մենք չենք պատրաստվում վճարել Եվրոպական միություն տանող ճանապարհի համար, ասել է Զախարովան։ Նա ընդգծել է, որ ԵՄ-ն թե մեր երկրի, թե աշխարհի այլ երկրների նկատմամբ բացահայտ թշնամական գիծ է վարում և աջակցում է Կիևյան ահաբեկիչներին, և ոչ միայն աջակցում է, այլ ֆինանսավորում է նրանց, հավելել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ ՄԻՊ-ի գործառույթների մեջ չի մտնում Հայաստանում հացադուլ հայտարարած անձանց պահանջների բավարարումը կամ դրան նպաստելը։ ՄԻՊ-ի գործառույթների մեջ է մտնում հացադուլ հայտարարած անձանց հետ կապված պետության կողմից հացադուլի վարման ընթացքին հետևելը և անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան խախտումները արձանագրելը։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը, անդրադառնալով Արթուր Օսիպյանի պահանջին՝ հացադուլը դադարեցնելու համար Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ներողություն խնդրի իրենից փախած անվանելու համար։ Հարցին ըստ Մանասյանի Արթուր Օսիպյանը քաղ բանտարկյալ է, թե ոչ, նա պատասխանել է. Ազատությունից զրկման հարցը այս անձի պարագայում ևս բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում, որովհետև բազմիցս եմ խոսել թե խափանման միջոց կալանքի կիրառման մասին, թե խոսքի ազատության սահմանները խախտելու պարագայում քրեական պատասխանատվության գործիքների կիրառման մասին։ Հիմա չեմ կարող կոնկրետ գործի մասին խոսել, որովհետև ի սկզբանե չունեինք անձի թույլտվությունը, համաձայնությունը և իրեն վերաբերելի փաստաթղթերին հնարավորություն չենք ունեցել ծանոթանալու, նշել է Անահիտ Մանասյանը։ Նա հավելել է, որ հիմա արդեն հնարավորություն կունենան նաև փաստաթղթերին ծանոթանալու և խնդրի վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանը նաև ապագայում է խոսելու։ Ռազմական ոստիկանության ծառայողները Ռուսաստանից վերադարձող տղամարդկանց վարժանքների մասնակցելու ծանոցագրեր են հանձնում։ Նշվում է, որ ՊՆ ռազմական ոստիկանությունը սահմանային անցակետում ուժեղացված ծառայություն է իրականացնում։ Ըստ մամուլում, ինչպես նաև CVKM-ում շրջանառվող լուրերի, Ռուսաստանից Հայաստան վերադարձող տղամարդկանց հանձնում են վարժանքների մասնակցելու ծանոցագրեր։ Ավելենք, որ այս պահին պաշտոնական հաստատում պաշտպանության նախարարության կողմից դեռ չկա, դրանք ևս լինելուն պես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ամառային արձակուրդների սեզոնին ընդառաջ եվրոպական առնվազն 11 պետություն ԵՄ ղեկավարությունից պահանջում է խստացնել ռուս զբոսաշրջիկների համար Շենգենյան գոտի մուտք գործելու կանոնները։ Ըստ տվյալների, Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Կայա Կալասին և ներքին գործերի ու միգրացիայի հարցերով Եվրահանձնակատարին ուղղված համատեղնամակում Բալթյան երկրների, Չեխիայի, Դանիայի, Ֆինլանդիայի, Նիդերլանդների, Լեհաստանի, Շվեդիայի, ինչպես նաև ԵՄ անդամ չհանդիսացող Իսլանդիայի և Նորվեգիայի նախարարները պահանջել են վերանայել Ռուսաստանի նկատմամբ վիզային քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ դիմումը չստորագրած երկրների ներկայացուցիչներից կոչ են անում չշտապել և հարցին մոտենալ զգուշորեն։ Իրանն էլ հերքել է հունիսի 3-ին Քուվեյթի օդանավակայանին հարվածը, որի հետևանքով զոհվել էր մեկ մարդ, մի քանիսը վիրավորվել։ ԵՊԿ-ն նշել է, որ օդանավակայանին հարվածը տեղի է ունեցել ամերիկյան Պատրիոտ համակարգի խափանման պատճառով։ ԱՄՆ զինված ուժերը այս պնդումը կեղծևորակել։ Ավելի վաղ էլ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը մեղադրել է իրանական ուժերին Քուվեյթի և Բահրեյնի ուղղությամբ հրթիռներ արձակելու համար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 16-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ով է նման բան ասել ծանոցման համար, կարգ ծանոցումը լինում է ըստ այդ կարգի, այնտեղ ծանոցում իրականացնել ֆիզիկապես հնարավոր չէ։ Այս մասին ասել է Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք ճիշտ է շրջանառվող այն տեղեկությունը, որ Ռուսաստանից Հայաստան վերադարձող տղամարդկանց անցնում են վարժանքների մասնակցելու ծանոցագրեր։ Ուղիղ օդանավակայանում ոչ ոքին չեն կարող ծանոցագիր տալ, ռազմական ոստիկանությունը ֆունկցիաներ ունի, որը իրականացնում է ըստ անհրաժեշտության։ Կարող է լինել օպերատիվ ինֆորմացիայի հիմնան վրա, կարող է լինել այլ ֆունկցիոնալ պարտականությունների շրջանակներում, այդ թվում նաև հետախուզվող անձանց փնտրտուքի շրջանակներում, նշել է Պապիկյանը։ Հարցին, թե արդյոք բացառում է ծանոցագրեր հանձնելը, պաշտպանության նախարարը շեշտել է. Ինչպես կարող են բացառել դա Ռուսաստանից Հայաստան եկող ՀՀ քաղաքացին, ով զինապարտ է, հայրենիքի առաջ պարտականություններ չունի, բնականաբար չեմ կարող բացառել։ Անդրադառնալով նրան, թե արդյոք դա միայն Ռուսաստանից եկողներին է վերաբերում, Պապիկյանը պարզաբանել է, որ ոչ վերաբերում է նաև Ֆրանսիայից և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եկողներին։ Կառավարության որոշմամբ կներվեն Ղարաբաղից տեղահանվածների մինչև 2023 թվականն ունեցած որոշ վարկային պարտավորություններ, որոնք փոխանցվել են Հայաստանի Հանրապետությանը և այժմ գտնվում են հարկադիր կատարման փուլում։ Այս մասին տեղեկացնում են կառավարության մամուլի ծառայությունից։ Որոշումը վերաբերում է նաև այն վարույթներին, որոնք ապահովված են եղել շարժական գույքի գրավով, բացառությամբ ոսկե այրերի, և որոնց հիմնական գումարի չափը յուրաքանչյուր վարկարուի մասով պետությանը փոխանցելու օրվա դրությամբ գերազանցել 5 միլիոն դրամը։ Քաղաքացիները ամբողջությամբ կազատվեն կատարողական գործողությունների իրականացման ծախսերը վճարելու պարտականությունից, կվերացվեն նաև նրանց գույքի ու բանկային հաշիվների նկատմամբ կիրառված սահմանափակումներն ու արգելքները։ Արգելի ռադիոլսողներ, մանրամասները հրապարակված է avroranews.am կայքում։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Կառավարությունից այժմ մանրամասներ են հայտնել։ Զրուցակիցները կարևորել են բիզնես կապերի խորացումը և Երևանում կայացած Հայաստան ԵՄ գագաթնաժողովում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացումը, ՀՀ ԵՄ ռազմավարական օրակարգի առաջմղումը։ Նշվել է, որ ԵՄ աջակցությունը դիմակայություն և աջ ծրագրի շրջանակում արդեն նպաստել է հազարավոր ձեռնարկությունների զարգացմանը և նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը Հայաստանում։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան ԵՄ կապակցվածության գործընկերության շրջանակում իրականացվող նախաձեռնություններին։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը վերահաստատել է ԵՄ պատրաստակամությունը աջակցելու ենթակառուցվածքային նախագծերի և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների զարգացմանը։ Նաև հաղորդվում է, որ կողմերը պայմանավորվել են ստեղծել Հայաստան ԵՄ համատեղ աշխատանքային խումբ, որը կհամակարգի ընթացիկ ծրագրերի իրականացումը և կքննարկի համագործակցության նոր ուղղությունները։ Ինչ են արձանագրելու ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցելու նպատակով Հայաստան ժամանող մեր հայրենակիցները։ ԱՊՀ որոշ երկրներից Հայաստան եկող մեր հայրենակիցները, երբ մտնեն Հայաստան, առաջին բանը, որ կտեսնեն, հասանելիությունն է ինտերնետին։ Այս մասին քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա առաջին զարմանալի փաստն է լինելու նրանց համար, կզարմանան, որ տեսնեն ոչ միայն կալլարային և շարժական, այլ նաև արբանյակային ինտերնետին։ Տեսնելու են օդանավակայան, որը լիքն է ոչ միայն ԱՊՀ պետություններից ժամանած, այլ նաև այլ պետություններից ժամանած զբոսաշրջիկների, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կարող եմ արժանապատիվ երկխոսություն վարել Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ, այս մասին հայտարարել է ՀՀ երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա նշել է, երաշխավորում է, որ իր ընտրվելու պարագայում պատերազմ չի լինելու։ Մենք դասեր ենք քաղել թե հաջողություններից, թե անցյալի սխալներից։ Ուստի այսօր ընտրությունների գնում ենք ոչ միայն մեր ձեռքբերումների փորձով, այլ նաև թույլ տված սխալների գիտակցմամբ, նշել է Քոչարյանը։ Միասնության թևեր կուսակցության նախընտրական ցուցակի առաջին համար Արմոն Թաթոյանն էլ համոզված է, որ առանց հզոր գիտության հնարավոր չէ ունենալ ուժեղ պետություն, բանակ և տնտեսություն։ Թաթոյանը կարևորել է Հայաստանում գիտության զարգացումն ու գիտնականների սոցիալական խնդիրների լուծումը։ Հայաստանի ամենամեծ հարստությունը մարդկանց մտքերում է, նշել է նա, շեշտելով, որ տարիներ շարունակ գիտնականները ստիպված են եղել զբաղվել ոչ թե բացառապես գիտությամբ, այլ հաղթահարել մի շարք դժվարություններ։ Արմոն Թաթոյանը վստահեցրել է, որ իրենց ծրագրերում կարևոր տեղ ունի գիտության զարգացումը, գիտնականների աշխատանքի արժևորումը և երիտասարդ մասնագետների ներգրավումը։ Եվ վերջում հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ լուր ընտրակաշարք տալու ստանալու դեպքերի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված եւս մեկ քրեական վալույթի շրջանակներում այսօր ձերբակալվել է 2 անձ։ Այս մասին Aurora News-ին հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Անհրաժեշտության դեպքում կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Ավելի վաղ էլ News-ը հայտնել էր, որ ԱԱՑ աշխատակիցները այսօր հունիսի 4-ի առավոտյան Գյումրիում մուտք են գործել 18-ամյա լրագրող Արամ Դավթյանի բնակարան եւ բերման ենթարկել նրան։ Արամ Դավթյանի հայրը Ստեփան Դավթյանը լրատվականի հետ զրույցում անհեթեթ է համարել որդուն վերագրվող արարքը, այն է ընտրակաշարք տալ ստանալը։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմ, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 17-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն զգուշացնում է ընտրակաշարքի հետ կապված յուրաքանչյուր հանցավոր դրսևորում բացահայտվելու է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ընտրական գործընթացներում ներգրավված տարբեր կուսակցությունների համակիրներ ներգրաված են ընտրակաշարք տալու հանցավոր գործողություններով։ Ստացված տեղեկությունների համաձայն վերջիններս պատրաստվում են ընտրությունը նախորդող օրը, այդ թվում ուշ գիշերային ժամերին նախապես համաձայնություն տված քաղաքացիներին փոխանցել ընտրակաշարք, ակնկալելով, որ լրության օրվա ընթացքում իրավական արձագանքը կլինի սահմանափակ։ Կոմիտեն զգուշացրել է, որ ընտրակաշարքի հետ կապված յուրաքանչյուր հանցավոր դրսևորում բացահայտվելու է, իսկ դրանց մասնակից անձինք ենթարկվելու են օրենքով նախատեսված խիստ պատասխանատվության, անկախ ժամանակից, վայրից կամ ներգրաված անձանց շրջանակից հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Կառավարության շենքի դիմաց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանը վստահեցրել է, որ իր գլխավորած քաղաքական ուժի ուղերձները տեղ են հասել եւ իրենք հանրահավաքներ անելու կարիք չունեն։ Ընտրողը չի ընտրում քաղաքական ուժին նրա համար, որ հանրապետության հրապարակում կամ օպերայում հանրահավաք են անում։ Այսօր մարդը չի գնում հանրահավաքի, որ իմանա անդիմադիր առաջնորդին ինչ է ասում։ Դա նախկինում էր այսօր բոլորը օնլայն են հետևում, ասել է նա։ Էդմոն Մարուկյանը քարոզարշավը անհավասար է գնահատել, սակայն նշել է, որ ապշած է կուսակցության մարզային և քաղաքական հանդիպումների ժամանակ մարդկանց դրական և ջերմ վերաբերմունքից։ 2026 թվականի առաջին 5 ամիսներին նորից առաջանցիկ ցուցանիշներ ունենք։ Այս մասին գրառում է կատարել Պետական Եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը։ Ընթացիկ տարվա հունվար-մայիս ամիսներին հարկ վճարողների հետ ապահովել ենք 1 տրիլիոն 290 միլիարդ դրամ հարկեր եւ տուրքեր, ինչը 2025 թվականի հունվար-մայիսի համեմատ ավելի է 164.2 միլիարդ դրամով։ Ի դեպ, միայն 2026 թվականի մայիս ամսին հարկ վճարողների հետ ապահովել ենք 204.2 միլիարդ դրամ հարկեր եւ տուրքեր, նախորդ տարվա նույն ամսվա ցուցանիշը գերազանցելով 27.1 միլիարդ դրամով, նշել է Պետական Եկամուտների կոմիտեի նախագահը։ Կառավարության որոշմամբ կապահովի պատերազմական գործողությունների հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում անհայտ կորածների ընտանիքներին սոցիալական աջակցության տրամադրումը։ Ըստ այդմ քաղաքացիական անձանց շրջանում անհայտ կորածների ընտանիքները ևս 3 ամիս 2026 թվականի ապրիլ, մայիս եւ հունիս ամիսների համար կստանան սոցիալական աջակցություն 300 000 դրամի չափով, որի համար դիմում կարող են ներկայացնել մինչև հունիսի 20-ը ներառյալ։ Այժմ անդրադառնանք նաև միջազգային դրահոսին։ Լիբանանում հաստատված հրադադարը ոչ միայն ապահովում է Իսրայելի հյուսիսային շրջանների բնակիչների անվտանգությունը, այլև հնարավորություն է տալիս երկարատև խաղաղություն հաստատել։ Ինչպես գրում է The Times of Israel, այս մասին հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը։ Այս համաձայնագիրը արտացոլում է այն իրականությունը, որը մենք մինչ այս պահը ստեղծել ենք Լիբանանում, իրականություն, որը կարող է հանգեցնել Լիբանան պետության հետ խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, Շելանա։ Կացը հրադադարը անվանել է մեծագույն ձեռքբերում, ընդգծելով, որ այն երաշխավորում է Լիբանանի հետ սահմանամերձ գոտում ապրող իսրայելի քաղաքացիների անվտանգությունը։ Մոսկվան ակնկալում է անցյալ տարվա ամռանը Բաքվում ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացիների շուտափույտ ազատ արձակումը եւ մշտական կապի մեջ է նրանց փաստաբանների հետ։ Այս մասին հայտարարել է երկրի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ինչպես գիտեք, մշտական կապի մեջ ենք մեր հայրենակիցների, հարազատների ու փաստաբանների հետ եւ ադրբեջանական կողմի հետ շարունակում ենք երկխոսություն վարել բոլոր հարցերի շուրջ, ասել է Զախարովան, եւ նաեւ հիշեցնենք, որ հուլիսին էլ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը Բաքվում իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում ձերբակալել էր ենթադրյալ կազմակերպված հանցավոր երկու խմբի անդամների՝ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների, որոնք կասկածվում են Իրանից թմրանյութերի տարածման, դրանց առցանց ապօրինի շրջանառության և կիբերհանցագործության մեջ։ 8 ձերբակալվածի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրվել 4 ամիս ժամկետով կալանքը։ Մենք պատրաստ ենք նպաստել Ադրբեջանի անդամակցությանը ԵԱՏՄ-ին, այս մասին է հայտարարել Ռուսաստանի ԱԳ նախարարի ԱՊՀ հարցերով տեղակալ Միխայել Գալուզինը։ Գալուզինը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանը աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի ջանքերին ուղղված հարաբերությունների լիակատար և համապարփակ կարգավորմանը։ Մենք ինչպես նախկինում պատրաստ ենք օգնել Բաքվին և Երևանին տրանսպորտային և տնտեսական հաղորդակցությունների ապաշրջափակման, մարդասիրական հարցերի լուծման գործում և պատրաստ ենք ռուսական հարթակ տրամադրել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար, ասել է Ռուսաստանի ԱԳ նախարարի ԱՊՀ հարցերով տեղակալ Միխայել Գալուզինը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմին այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 18:00-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք ժամը 18-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թողարկումը սկսենք րոպեներ առաջ ստացված տեղեկատվությունից. Վերաքննիչ դատարանը Բագրատ Սրբազանի խափանման միջոցը փոխել է տնային կալանքի։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս պահին այլ մանրամասներ չկան, արդեն տեղեկատվության մանրամասներն իմանալու դեպքում եւս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում 37 հանձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում ԱԱ-ին օժանդակելու 2025-ից 26 թվականներին հավաքներին մասնակցելու նպատակով բազմաթիվ քաղաքացիներին նյութապես շահագրգռելուն, ինչպես նաև ԱԱ-ի հետ նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում կատարելու համար։ Այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Այս պահի ծամբ ձերբակալվել է 25 անձ, որոնց վերաբերյալ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդություններ են ներկայացվում դատարան։ Մյուս մեղադրալների վերաբերյալ կայացվել են ձերբակալման որոշումներ։ Նախաքննության փուլում կատարված 50-ից ավելի խոզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել են բազմաթիվ անձանց գումարներ բաժանելու, արտերկրում բնակվող ՀՀ քաղաքացիություն եւ ընտրելու իրավունք ունեցող անձանց կոնտակտային տվյալների վերաբերյալ ցուցակներ, քաղաքացիների հավաքագրումների, կոնկրետ անձանց կատարված բարեգործությունների վերաբերյալ հաշվետվություն տալու մասին փաստաթղթեր։ Հաղորդվում է, որ քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Եվրոպական միության պատվիրակությունը Հայաստանում, ինչպես նաև ԵՄԱ-ն պետությունների ներկայացուցիչները Հայաստանում Արևտրի կենտրոնի հետ միասին համատեղում են ջանքերը, որպիսի գտնեն եղանակներ, ինչպես օգնել արտադրողներին եւ արտահանողներին։ Աջակցությունը այդ ուղությամբ ավելացնելով եւ օգնելով հայկական տնտեսությանը շարունակել իր գործունեությունը, ստեղծելով գտնելով նոր շուկաներ արտահանողների համար։ Այս մասին հայ արտահանողների հետ հանդիպման շրջանակներում ագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը։ «Մենք պատրաստ ենք մեր աջակցությունը արտադրողներին եւ արտահանողներին ավելացնել այս ուղությամբ։ Սա շարունակությունն է այն ամենի, ինչ մենք արդեն իրականացնում ենք։ Փորձում ենք մեր աջակցությունը տրամադրել տնտեսության դիվերսիֆիկացմանը Հայաստանում եւ փորձում ենք օգնել մեր Հայաստանի արտահանողներին գտնել նոր շուկաներ։ Մենք այս մասին քննարկումները ծավալում ենք եւ կառավարության հետ ուղիղ քննարկումների միջոցով, ինչպես նաեւ ԵՄԱ անդամպետությունների հետ ենք քննարկումներ ծավալում», ասել է Հայաստանում ԵՄԱ դեսպանը։ Նա նաև տեղեկացրել է, այսօր ավելի ուշ մենք ներկայացնելու ենք միջոց, թե ինչպես ենք օգնելու արտահանել հրաշալի հայկական ծաղիկները դեպի եվրոպական շուկա, մասնավորապես Լատվիա, եւ նաև քննարկումներ են ընթանում Նիդերլանդներ արտահանելու վերաբերյալ Royal Flora ընկերության միջոցով, որը, ինչպես գիտեք, հանդիսանում է ամենամեծ ցանցը ծաղիկների արտահանման հանգույցը Եվրոպայում», ասել է Հայաստան ԵՄԱ դեսպանը։ Կառավարությունը փոփոխություններ է կատարել նախկինում ընդունած որոշման մեջ, որով սահմանվել են ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման եւ գնահատման մի շարք կարգավորումներ։ Որոշմամբ ներկայացվել է վերապատրաստման մանրամասն կառուցվածք մոդուլներով, մակարդակներով եւ շրջափուլերով։ Գործող կարգում առկա չեն ատեստավորման փուլերը եւ ժամկետները։ Հետևաբար առաջարկվել է սահմանել 1-ից 5 տարվա շրջափուլեր ըստ մակարդակների։ Սահմանվել է նաեւ, որ եթե տվյալ մոդուլով վերապատրաստված ուսուցիչների առնվազն 30%-ը չի ատեստավորվել, ԿԳՄՍ-ն նախարարությունը կազմակերպությանը 3 տարով զրկում է այդ մոդուլի վերապատրաստումներ իրականացնելու իրավունքից։ Նշվում է, որ այդ հանգամանքը կնպաստի վերապատրաստման որակի խթանմանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հերթական անգամ հիշեցնում է, որ երաստիճան ընտրական հանձնաժողովների անդամներին արգելվում է նախընտրական քարոշչության կազմակերպումը եւ իրականացումը։ Ընտրական օրենսգիրքը չի արգելում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամներին լինել կուսակցական, սակայն երբ վերջիններս նշանակվում են որպես ընտրական հանձնաժողովի անդամ, որևէ կերպ իրավունք չունեն կազմակերպել եւ իրականացնել նախընտրական քարոշչություն, այդ թվում սոցիալական հարթակներում։ Նշվում է, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամները քարոշչական բովանդակության հրապարակումները պետք է հեռացնեն սոցիալական իրենց հարթակներից։ Մոսկվան նպատակաուղված է Ադրբեջանի հետ երկկողմ կապերի ողջ համալիրի հետևողական զարգացմանը, այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Անհրաժեշտ ենք համարում առաջիկայում վերսկսել մշակութային հումանիտար ոլորտում լիարժեք համագործակցությունը ստեղծված դադարից հետո։ Դա բխում է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդների շահերից, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյան նշել է, որ արդեն կան մի շարք նախաձեռնություններ, որոնք քննարկվել են նաև բարձր մակարդակով։ Լեհաստանը կարող է խանգարել Ուկրաինային անդամակցել ԵՄ-ին երկրների միջև հարաբերությունների վատ տարածման ֆոնին։ Նման ենթադրություն է արել Եվրոպական ամսագրում հրապարակված հոդվածի հեղինակը։ Նրա կարծիքով, եթե Լեհաստանի կառավարության քաղաքականությունը Ուկրաինայի նկատմամբ ավելի արճակատումային բնույթ ստանա, Վարշավան կարող է խոչընդոտ դառնալ Կիևի ԵՄ-ին անդամակցելու ճանապարհին։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևն էլ ընդունել է խաղաղության խորհրդի ավագ խորհրդականին։ Կողմերը քննարկել են տրանսպորտի և լոգիստիկայի ոլորտում համագործակցության հերանեկարները, ներառյալ Trip ձեռնությունը և Միջին միջանցքում փոխգործակցությունը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին, հարմարությունների սպասեք նաև ժամը 19-ին։
0: Радио джаз, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը ներքին գործերի նախարարության հետ համատեղ մեկնարկում է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության նոր կրթական ծրագիր։ Արդեն այս սեպտեմբերից հանրակրթական դպրոցների ավագ դասարանների աշակերտների համար կամ ընտրական հիմունքով կգործեն ճանապարհային անվտանգության երթևեկության և վարորդական իրավունքի նախապատրաստական խմբակներ։ Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել սովորողների իրազեկվածությունը ճանապարհային երթևեկության անվտանգության վերաբերյալ։ Նշվում է, որ խմբակի մասնակցությունը 12-րդ դասարանում կարող է հանդիսանալ նաև վարորդական իրավունքի քննության համար նախապատրաստական դասընթաց, որի շնորհիվ սովորողները կարող են քննություն հանձնել և վարորդական վկայական ստանալ։ Գործադիրը ընդունել է Երևան քաղաքի ծովակալ Իսակովի պողոտա, Արշակունյաց պողոտա ճանապարհահատվածում առկա գույքի նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին որոշում։ Ըստ հիմնավորման, Երևանի գլխավոր հատակագծով նախատեսվում է Իսակով և Արշակունյաց պողոտաների միացումը ապահովող ճանապարհի կառուցման աշխատանքները։ Ծրագիրը ամբողջությամբ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է օտարել 7 միավոր գույք, որի համար առաջարկվում է նշված գույքերի նկատմամբ ճանաչել հանրության գերակա շահ։ Արդյունքում նշվում է, որ հնարավոր կլինի ամբողջ ծավալով ապահովել Իսակով Արշակունյաց ճանապարհի կառուցման համար պահանջվող օտարման գործընթացը, նպաստելով շինարարական աշխատանքների անխափան իրագործմանը։ Հայաստան ժամանող մեր հայրենակիցների նկատմամբ իրականացվող ահաբեկչական ակտը, որը նաև հարվածում էր բանակի հեղինակությանը, կանգնեցվեց։ Այս մասին հայտնել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Էդմոն Մարուկյանը։ Իմ հայտարարությունից հետո րոպեներ առաջ ռազմական ոստիկանության մեքենաները հեռացան Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքից։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Էդմոն Մարուկյանը 1 ժամ էր տվել ռազմական ոստիկանությանը Զվարթնոց օդանավակայանից հեռանալու համար։ Եթե այս ընտրություններում մենք մեր ձայները նորից տանք այդ ուժերին, ապա հաջորդ ընտրությունները կարող են պարզապես չլինել։ Հաջորդ պայքարը կարող է վերածվել ազգային ազատագրականի, քանի որ մենք գուբերնիայի վերածվելու ռիսկի տակ ենք։ Այս մասին ասել է Հանրապետություն կուսակցության պատգամավորության թեկնածուների համամասնական ցուցակագլխավորող Արամ Սարգսյանը։ Ազգային ժողովում պետք է լինի ձեր աչքի առաջ ճանապարհ անցած արևմտամետ ուժ, որը Հայաստանը տանում է դեպի քաղաքակիրթ աշխարհ, ժողովրդավարություն և զարգացում, ասել է Արամ Սարգսյանը։ Հայտնել էինք, որ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի խափանման միջոցը փոխվել է տնային կալանքի, պատասխան լուրերի հարցման գլխավոր դատախազությունից տեղեկացրել են, որ դատական ակտը ստանալուց հետո վճռաբեկ բողոք կներկայացվի։ Հիշեցնենք, Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը կալանավորվել է հունիսի 25-ի լույս 26-ի գիշերը։ Ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդագրության, սրբազան պայքար շարժման մասնակիցները և ղեկավարները պլանավորել էին Հայաստանում իրականացնել ահաբեկչական և իշխանությունը զավթելուն ուղղված գործողություններ։ Հեզբոլլահ խմբավորման առաջնորդ Նաիմ Քասեմը հայտարարել է, որ իրեն զինյալները կշարունակեն հյուսիսային Իսրայելի հրետակոծությունը, քանի դեռ շարունակվում են հարվածները Լիբանանի տարածքին։ Խմբավորման ղեկավարը ըստ էության մերժել է Վաշինգտոնում ձեռք բերված հրադադարի պայմանագիրը, նշելով, որ կրակի տակ Լիբանանի հարավը լքելու պահանջը կնշանակի կապիտուլյացիա, պարտություն և թշնամու նպատակների իրագործում։ Հեզբոլլահ խմբավորման առաջնորդի խոսքով, քանի դեռ լիբանանյան գյուղերը ռմբակոծվում են, Իսրայելի հյուսիսը անվտանգ չի լինելու։ Անհամբերությամբ սպասում եմ ԵՄ Հայաստան աշխատանքային խմբի աշխատանքների մեկնարկին, որն այսօր համաձայնեցվել է նախագահ ֆոն դեր Լայենի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ X սոցիալական ցանցի իր էջում այս մասին գրել է ընդլայնման հարցերով Եվրահանձնակատար Մարտակոսը։ Այսպես է նա մեկնաբանել Հայաստանի աջակցության փաթեթ տրամադրելու վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հրապարակումը։ Ռուսաստանի կողմից գործադրվող տնտեսական ճնշումների պարագայում Եվրոպան աջակցի Հայաստանին։ ԵՄ ֆինանսական աջակցությունը, առևտրային միջոցառումներն ու համերաշխությունը կօգնեն մեղմել այդ ճնշումը։ Անհամբերությամբ սպասում եմ մոտ ժամանակներս Հայաստան վերադառնալուն, նշել է Եվրահանձնակատարը։ Ռոսախոզնազորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը վեստին տված հարցազրույցում Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովում բացառել է Հայաստանից գյուղ մթերքի մատակարարման խնդիրներ, բացատրել է խնդիրների պատճառները։ Նրա խոսքով հանրապետության իշխանություններն ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում ինտեգրացիոն նախագծերին, քան հրատապ հարցերի լուծմանը։ Դանկվերտը նշել է, որ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը փաստացի ստանձնել է գյուղատնտեսության նախարարության գործառույթները, սակայն պարենային անվտանգության մեկ ծառայություն ի վիճակի չէ վերահսկել հազարավոր ֆերմերների աշխատանքը, արդյունքում չի հաջողվում ապահովել արտադրանքի անվտանգ և կայուն մատակարարումներ, նշել է Ռոսախոզնաձորի ղեկավարը։ Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այսքանը այս ժամին, թարմնորությունների, սպասեք նաև ժամը 20-ին։

It's gonna be so easy for us to fall in love.

closet. Nice and easy does.

does it nice and easy does it nice and easy does it yeah and

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունից։ ՀՀՊ-ն ռազմական ոստիկանությունը ռազմական ոստիկանության մասին օրենքով վերապահված լիազորությունների շրջանակում իր առջև դրված խնդիրների կատարումն ապահովելու համար ներառյալ ՀՀ սահմանային անցակետերում իրականացնում է ծառայություն, նպատակ ունենալով աջակցել զինվորական կոմիսարիատներին, զինապարտ քաղաքացիներին զինվորական հաշվառման վերցնելու, պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչելու և պահեստազորային պատրաստության միջոցառումների ներգրավելու գործընթացում, հայտնել են Պաշտպանության նախարարությունից։ Ինձ որևէ մեկը կյանքի առավելություն չի տվել, ոչ կալանքը փոխելով, ոչ չփոխելով, այս մասին դատարանի դահլիճից դուրս գալուց հետո լրագրողների հետ զրույցում նշել է Բագրատ Սրբազանը։ Հարցին իր կարծիքով ինչու իր խափանման միջոց կալանքը հենց այս պահին փոխեցին, նա պատասխանել է. «Դա կհարցնեք դատավոր Վազգեն Ռշտունուն»։ Ինքն է կայացրել այդ որոշումը, մենք միջնորդություն չենք ներկայացրել խափանման միջոցի փոփոխության համար։ Ես ուզում եմ, որ սա շատ հստակ լինի, իրենք այս որոշումը կայացնելու հնարավորություն ունեին դեկտեմբերի 30-ին կայացնելու, չեն արել, հիմա են արել, իրենց հարցրեք, թե ինչու են հիմա արել, ես հիմա էլ եմ սահմանափակված վիճակում, ավելի սահմանափակված, քան կալանավայրում, ասել է Բագրատ Սրբազանը։ Սրբազանի պաշտպանների Ստաթևիկ Զողոյանն էլ տեղեկացրել է, որ նա շփման սահմանափակում չունի, միակ պաշտպաններին է ներկայացրել, նշելով, որ միակ սահմանափակումը վերաբերում է գործով անցնող այլ մեղադրյալների հետ շփմանը։ Գործող իշխանությունները Հայաստանի համար նախապատրաստել են Ուկրաինայի և Սահակաշվիլիի ժամանակվա Վրաստանի ճակատագիրը։ Սևան քաղաքի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը։ «Ես բազմիցս ասել եմ, որ դա շատ վատ է երկրի համար. Նրանք Հայաստանի համար ընտրել են Ուկրաինայի կամ Սահակաշվիլիի ժամանակվա Վրաստանի ճակատագիր. Մեզ դա պետք չէ և մենք մերժում ենք դա. Ոչ ոք չի կարողանում Հոդաբաշխ պատասխան տալ, թե ինչու է դա անհրաժեշտ. Արդյունքները արդեն տեսանելի են», նշել է քաղաքական գործիչը։ Ռոբերտ Քոչարյանը նշել է, այս գործընթացի շարունակությունը տանում է գյուղատնտեսության գործանմանը։ «Մենք նաև տեսնում ենք, որ բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ ժամանում են արտերկրից մասնակցելու ընտրություններին, ինչի իրավունքն ունեն, սակայն նրանցից շատերը հաջորդ օրն իսկ լքելու են Հայաստանը»։ Այս մասին հրապարակված տեսանյութում ասել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։ «Սրա լուծումը մեկն է. Հայաստանում ապրող քաղաքացիները պետք է իրենց զանգվածային մասնակցության վստահության իրենք որոշեն մեր երկրի ապագան, և ոչ միայն մեր քաղաքացիները, որոնք հիմնականում չեն բնակվում Հայաստանի Հանրապետությունում»։ Նրանցից շատերին կաշառել են, ճնշումներ են գործադրել, որպիսի գան ու ընտրեն պատերազմի երագլուխ կուսակցության անդամներից որևէ մեկին, ասել է Արսեն Թորոսյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներն ու կողմնակիցներն էլ երթ են անցկացնում Երևանում, որը մեկնարկել է Մատենադարանին հարակից տարածքից։ Հանրահավաքին նաև ներկա է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Եվրոպացիների համար շատ ավելի հեշտ է Ուկրաինային ընդունել ՆԱՏՕ, քան Եվրոպական միություն, որովհետև այդ դեպքում այն կփլուզվի։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Նրանց համար ավելի հեշտ է նրան ընդունել ՆԱՏՕ, որպեսզի ճակատագրական քայլ չանեն և Ուկրաինային չներառեն Եվրոպական միության կազմում, որովհետև այդ դեպքում այն կփլուզվի, նրանք դա հրաշալի հասկանում են», ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Ուկրաինայում ռազմական գործողություններն արդեն դադարած կլինեին, եթե ԱՄՆ-ն իրապես առաջ մղեր իր խաղաղության նախաձեռնությունը։ Այս մասին ևս հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Ալյասկայում շատ հստակ փոխմբռնում էր ձեռք բերվել Միացյալ Նահանգների կոնկրետ առաջարկի հիման վրա. Եթե ԱՄՆ-ն իր նախաձեռնությունն իրապես առաջ մղեր, ես կարծում եմ, որ մենք վաղուց կլինեինք բանակցությունների սեղանի շուրջ և ռազմական գործողությունները դադարեցված կլինեին», ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին ու Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Կողմերը քննարկել են մերձավոր արևելքում լարվածության նվազեցման ուղղված վերջին դիվանագիտական նախաձեռնությունները և ջանքերը, ինչպես նաև Թեհրանի և Բաքվի միջև երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, ասված է Իրանի ԱԳՆ հաղորդագրության մեջ։ Եվ վերջում վերադառնանք մեր երկիր, հաղորդեմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 4-ից 6-ին, առավելապես կեսօրից հետո 7-ից 8-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Տեղտեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Նշվում է, որ ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանն էլ աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Երևանում հունիսի 4-ից 6-ին, առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, իսկ հունիսի 7-ից 8-ին գիշերը եւ երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան ժամերին կգրանցվի +18 +20 աստիճան տաքություն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ եւ avroranews.am կայքում։ Avrora News-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

не бойся импровизировать. Радио Джаз.